0: بھی دے دیں گے آ بھی دے دیں گے.
1: واقعی لیڈر جھوٹ بولتے ہیں. ہاں جی جنتا بھی فل جھوٹ بولتی ہے. لو جی اسی منیمائز کر دینا تے جا رہے ہیں جی درشن سوری جی پلیز ستنام سنگھ مٹھو ٹھیک ہے درشن سنگھ نال چل رہے ہیں تے اے لو جی ایک درشن سنگھ انہوں کی کال آئی اللہ مسٹ کال. ہاں جی ہاں جی سردار درشن سنگھ جی آپ جی نو پیار بھری ست سری اکال تے سواگت ہے پرواز ریڈیو دے ویڑے تہاڈا بہت بہت سواگت آ جاؤ
0: میرے ولوں بھی سارے سروتیاں دا تے تہاڈا چینل دا بہت بہت دھنواد جی.
1: تھینک یو تھینک یو. کی حال چال ہے تہاڈا؟
0: بہت ودیا سر بہت ودیا جی.
1: اچھا اچھا اچھا یہ دسو ذرا بھائی تسی کیڑے پنڈوں جا شہر چوں فون کر رہے ہو؟
0: میں جی انڈیا پنجاب تو پاتڑا شہر تو جی.
1: پاتڑا شہر تو اچھا اچھا تے تسی سروس کردے ہو یا ریٹائرمنٹ ہے تہاڈے کول؟
0: سر میں بجلی بورڈ تو جی ریٹائر ہویا جی 28 فروری 2025
1: نو. اچھا تے پھر تو جی ہنے ہنے ریٹائر ہوئے ہی ہو؟ ٹھیک ہے.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
1: تے اپنا اج تسی کہو جی گل بات ساڈے نال کرنی پسند کرو گے کی کہنا چاہو گے؟
0: سر پہلی گل تا میں تھوڑے ریڈیو دا بہت بہت دھنواد کرنا چاہنا تسی مینوں ٹائم دتا تھوڑے ریڈیو تے.
1: یہ گل ہے اس طرح ویر جی اسی بھی تہاڈے ریڈیو بھی تہاڈا تے تہاڈے ورگے سارے سجنا دا کیونکہ رونقاں تہاڈے ورگے سجنا دی اس ریڈیو دے اتے نے تے کلا کوئی
0: ٹھیک ہے سر.
1: ہاں کلا کوئی بھی محفل نہیں سجا سکتا ہوں.
0: ہاں جی ہاں جی.
1: تے محفل رل کے ہی سجدیا نے ساریا نے تے اس کر کے تسی مطلب کہ تہاڈی ہابی ہے لکھنا یا جو بھی مطلب کہ ہابیاں نے تہاڈیا؟
0: ہاں سر میرا شوق ہے جی لکھنا تے میں گا بھی لینا تھوڑا بہت تے باقی میں لکھدا جی.
1: اچھا تے تہاڈے نال مانک صاحب دی فوٹو ہے جیڑی ڈسپلے تے لگی ہے؟
0: ہاں جی ہاں جی مانک صاحب کلدیپ مانک صاحب
1: کلدیپ مانک صاحب نے تے واہ واہ بہت سونی.
0: ہاں جی انہاں نال مینوں 4-5 واری سنگت کرن دا موقع ملیا جی انہاں دے گھر.
1: اچھا اچھا اچھا بہت سونی فوٹو ہے تہاڈی دوواں دی بہت سونی فوٹو آئی ہے.
0: دھنواد
1: جی دھنواد جی. تے تسی پھر درشن سنگھ جی جو تہاڈا دل کردا
0: ہے سر میں اپنی لکھی ہوئی ایک گل بات تھانو سناؤنا
1: جی. سناؤ
0: یار تا ہور بتھیرے ملدے.
1: ہاں جی
0: یار تا ہور بتھیرے ملدے پنجابیاں جا ورگا یار نہیں ملدا.
1: واہ واہ واہ واہ واہ. میں
0: یار تا ہور بتھیرے ملدے.
1: ہاں جی
0: پر ماما ورگا پیار نہیں ملدا.
1: واہ اج مدر ڈے بھی ہے تانوں پر.
0: ہاں جی ہاں جی
1: مبارک
0: بھی ٹک گیا جی
1: جی آپ
0: یار تا ہور بتھیرے ملدے پنجابیاں ورگا یار نہیں ملدا. پیار تا ہور بتھیرے ملدے پر ماما ورگا
1: پیار
0: نہیں ملدا.
1: کیا بات کیا بات.
0: ہاں جی اگے پورا پورا گیت ہے جی.
1: جی
0: مالوے دی مٹیار ہے سونی.
1: واہ
0: مالوے دی مٹیار ہے سونی گبرو منڈے دوابے دے نے.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: پٹیالے دے کالج سونے تے باغ بگیچے نابے دے نے.
1: واہ واہ.
0: ہار بڑے سونے تو سونے ہار بڑے سونے تو سونے ہیریاں ورگا ہار نہیں ملدا.
1: واہ واہ واہ.
0: پیار تا ہور بتھیرے ملدے پر ماما ورگا
1: پیار
0: نہیں ملدا.
1: بہت خوب بہت خوب.
0: ہاں جی تور نہ ملے پنجابن ورگی.
1: ہائے ہائے
0: اگلیاں لینا نے جی.
1: ہاں جی
0: تور نہ ملے پنجابن ورگی جے پور جہا گلاب نہیں ملدا.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: حاضر جواب بتھیرے ملدے حاضر جواب بتھیرے ملدے پر بیر ول جہا جواب نہیں ملدا.
1: واہ.
0: سپنیاں دے سنسار تا ملدے سپنیاں دے سنسار تا ملدے اے مڑ کے سنسار نہیں ملدا.
1: واہ.
0: پیار تا ہور بتھیرے ملدے پر ماما ورگا
1: پیار
0: نہیں ملدا.
1: بھائی بہت خوب بہت خوب.
0: ہاں جی اگے لینا نے جی.
1: جی
0: سونے دی مندری وچ مڑیا سونے دی مندری وچ مڑیا سونا جویں نگینا ملدا.
1: کیا بات ہے.
0: 12 مہینیاں وچوں سونا سب تو سون مہینہ ملدا.
1: واہ

واری واری ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا دوستو، امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دیاں، او دے بعد آپ جی وال لاواں گا، آپ جی دیاں کالاں لاواں گا. میں